0: nwanne nwoke nwanne nwanyị ịgbasapụ akwara ahụ na ime exercise na-akwalite ahụike mee gị ka ị ghara ibufe ibu oke ọ na-akwalite ogologo ndụ mee gị bụrụ ịgbanụ anwụrị ya bụrụ nke gị nye ka iji agwa gị maka ụlọ ọrụ bụ ebe a nọ get gold nigeria limited hey ọha bụ ebe a nọ maka na ha na-arụ
1: na-ere
0: na-etinye ma na-edozi ụmụ akụrụngwa ọgbara ọhụrụ dị iche iche eji agbasapụ akwara ahụ na 107 Upper New Market Road na ncherịta ihu Rest Chemist na ụsọ DMG Strandabout Onitsha ka ị ga-enweta ha kpọọ ha na fon
2: 070-470-0094
0: maọbụ ịkpọ na 080-333-2930-90
3: akụrụ nwede eme exercise ya na get gold goro ya
0: get gold nigeria limited ndị na-eme ndụ mmadụ jupụta na ahụike
4: Eze kunie na chefongo
5: igwe
6: ọzọmma akwa ekike gị nụ abụrụ ya gbaa o nwezikwana ihe dị iche n'etiti gị na ndị nze na ndị igwe
7: enu ọ na-abụ ya ka iji nwa ya ekwu igbo na-asị na onye yiri nkịrịka akwa o yiri nkịrịka okwu
6: biko kedu ebe m ga-eji gote nwa ụdị ekike omenala ụdị nke gị a
7: ngwa gee ntị
8: eze pak ego traditional center
7: Esi Apaka Ego Traditional Center West Africa Limited etiela ọkpọ saa kasị na ndị niile chiri echichi na ụdị omenala dị iche iche ga-adịrịrị ọgọ n'anya site n'iji ihe ekike omenala ndị a mkpọ ndị eze elephant tusk akpụkpọ agụ jacket leg akpa agbada royal gown oche ndị eze akwa ụmụ nwaanyị na nke ụmụ nwoke na ụdị dizaịn dị iche iche isi ụlọ ọrụ anyị dị na 49 A Awka Road Onitsha Anambra State ebe onye eze na-egbu opi fon anyị bụ
9: 080-33-407-129
7: eze agbata ego traditional center west africa limited ọwa ya na-ebu na nro
10: n'obodo Naija, onye ọbụla ga-eritecha ma ibu nwoke nwaanyị nwata ị gaghị agbanarị ya ị ga-erite oke nke gị na close up red hot 130 gram promo emepụtara ọhụrụ ị nwere ike irite nke gị n'ime ihe nrite ru naira nde narị ise dịka ego ekwentị ụgwọ ọkụ eletrik ego nkịtị na oge nnọkọ gị na onye nke gị na

0: dia nwanne nwoke nwanne nwaanyị ịgbasapụ akwara ahụ na ime exercise na kwalite ahụike mee gị ka ịghara ibufe ibu oke ọ na-akwalite ogologo ndụ mee gị bụrụ ịgbanụ anwụrị abụrụ nke gị nye ka iji agwa gị maka ụlọ ọrụ bụ ebe anọ Gedo Nigeria Limited hei ọha bụ ebe anọ maka na ha na-arụ
1: na-ere
0: na-etinye ma na-edozi ụmụ akọrọ ngwa ọgbara ọhụrụ dị iche iche e ji agbasapụ akwara ahụ na 107 Upper New Market Road na ncherịta ihu Rest Chemist na usoro DMG Roundabout Onitsha ka ị ga-enweta ha kpọọ ha na fon
2: 070-470-0091-4
0: maọbụ ịkpọ na 080-332-9390
3: akọrọ ụgwọ dị eme exercise ya na Get Gold Goro ya
0: Get Gold Nigeria Limited ndị

0: ezie NorCube meye ka ọ bụrụ eri amịcha aka. Rie nri na-edozi ahụ taa.
1: N'obodo Naịjirịa, onye ọbụla ga-eritecha ma ị bụ nwoke, nwaanyị, nwata, ị gaghị agbanarị ya. Ị ga-erite oke nke gị na Close Up Red Hot 130 gram promo emepụtara ọhụrụ. Ị nwere ike irite nke gị n'ime ihe nrite ruru naira nde narị ise dịka ego ekwentị, ụgwọ ọkụ eletrik, ego nkịtị na oge nnọkọ gị na onye nke gị.

0: bịa nwanne nwoke nwanne nwaanyị ịgbasapụ akwara ahụ na ime exercise na-akwalite ahụike mee gị ka ị ghara ibufe ibu oke ọ na-akwalite ogologo ndụ mee gị bụrụ ịgbanụ anwụrụ ya bụrụ nke gị nya ka iji agwa gị maka ụlọ ọrụ ebe a nọ get gold nigeria limited hey ọha bụ ebe a nọ maka na ha na-arụ
1: na-ere
0: na-etinye ma na-edozi ụmụ akọrọ ngwa ọgbara ọhụrụ dị iche iche eji agbasapụ akwara ahụ na 107 upper new market road na ncherịta ihu rest chemist na usọ dmgs randaba atọ ọnịcha ka ị ga-enweta ha kpọọ ha na fon
2: 070-470-0094
0: maọbụ ịkpọ na
3: 080-333-2930-90
0: get gold nigeria limited ndị na-eme ndụ mmadụ ojupụta na ahụike
4: Eze kunie na chegongo
5: igwe ọzọmma akwa ekike gị nụ abụrụ ya gbaa onwebụkwana ihe dị iche n'etiti gị na ndị nze na ndị igwe
6: enụ ọ na-abụ ya ka iji nwa ya ekwu igbo na-asị na onye yiri nkịrịka akwa o yiri nkịrịka okwu
5: biko kedu ebe m ga-eje gote nwa ụdị ekike omenala ụdị nke gị ya
6: ngwa gee ntị
7: eze pake ego traditional center
6: Ezi Apaka Ego Traditional Center West Africa Limited etiela ọkpọ saa kasị na ndị niile chiri echichi na ụdị omenala dị iche iche ga-adịrịrị ọgọ n'anya site n'iji ihe ekike omenala ndị a mkpọ ndị eze elephant tusk akpụkpọ agụ jacket leg akpa agbada royal gown oche ndị eze akwa ụmụ nwaanyị na nke ụmụ nwoke na ụdị dizaịn dị iche iche isi ụlọ ọrụ anyị dị nọmba 49 Awka Road Ọnịcha Anambra State ebe onye eze na-egbu opi fon anyị bụ
8: 080-33-407-129
6: ehi agbata ego traditional center west africa limited ọwa ya na-ebu na
9: ndụ

eruola o go onye akpata obi gị enyi gị maọbụ onye nke gị gị na-agbasaworo onye ọ bụla ga-eritecha ka ị na-azụ close up red hot 130 gram promo obi gị ga-agwa gị na ị ga-erite ihe nrite aka dị site n'ọnwa april ruo n'ọnwa july 2026.

0: dia nwanne nwoke nwanne nwaanyị ịgbasapụ akwara ahụ na ime exercise na kwalite ahụike mee gị ka ị ghara ibufe ibu oke ọ na-akwalite ogologo ndụ mee gị bụrụ ịgbanụ anwụrị abụrụ nke gị nye ka iji agwa gị maka ụlọ ọrụ bụ ebe anọ Gedo Nigeria Limited hei ọha bụ ebe anọ maka na ha na-arụ
1: na-ere
0: na-etinye ma na-edozi ụmụ akụrụngwa ọgbara ọhụrụ dị iche iche eji agbasapụ akwara ahụ na 107 Upper New Market Road na ncherịta ihu Rest Chemist na usoo DMGS roundabout Onitsha ka ị ga-enweta ha kpọọ ha na fon
2: 070-470-0091-4
0: maọbụ ịkpọ na 080-332-9390
3: akụrụ nwere eme exercise ya na Geto dugoro ya
0: Geto Nigeria Limited ndị na-eme ndụ mmadụ jupụta na ahụike
4: N'obodo Naija, onye ọbụla ga-eritecha ma ibu nwoke nwaanyị nwata ị gaghị agbanarị ya ị ga-erite oke nke gị na close up red hot 130 gram promo emepụtara ọhụrụ ị nwere ike irite nke gị n'ime ihe nrite ru naira nde narị ise dịka ego ekwentị ụgwọ ọkụ eletrik ego nkịtị n'oge nnọkọ gị na onye nke gị